bi na wɔma ne ho so a na wɔma ne ni so kɔhyɛ atade no na wɔtae na biɛ wɔfrɛ hye aseɛ na wɔasɔre ɛnɛ dɛnka na bi a wofrɛ hye aseɛ na asɔre no